Ja, det var Donna Summer, There Goes My Baby, og Kim Larsen og Bellamy med Tandy Jennings som pension. Så skulle jeg Pet Shop Boys med Grinch Cross og Jess Jeff and the Fresh Prince med Summertime.

Whitney Houston med Moments in Time og TV2 med Sommerdag ved Strand. Så skriver Magtens Korridorer med Milan Allé og NXS Nearer Terrors Apart fra albumet Kick.

Det var Magnus Kodor med Milan Allé, som også har navn på albumet, der kom i 2009, og In Excess Never Tear Us Apart. Så skal vi til Sverige høre Army of Lovers med Walking with a Zombie, og Roxette med Joyride.